ne più, i opet je hita bombe u Vladivostoku, Ruse je na vatija kantati. Ja nje sovjetski, ja njecka, deski, ja tojka, ruski anarhij.